0: Cristina Kala por uma bola sem concorrência e a Associação Black Bulls de Maputo venceu o Machakene por 2-0. Na abertura da jornada, na quinta-feira, a União Desportiva do Songo empatou a nulo frente ao Ferroviário da Beira, ao passo que o Xingalo de Tete perdeu diante da Liga Desportiva de Sofala por uma bola sem resposta. Na tabela classificativa, a Associação Black Bulls comanda a prova com 32 pontos, seguido pelo Ferroviário de Maputo com 27. Hoje, dois jogos já abrem a ronda 17 do Moçambola 2026 na província de Tete. Moatize, no campo 25 de setembro, o Xingalo de Tete recebe o Ferroviário da Beira e na Vila do Sungo, União Desportiva Local, recebe a Liga Desportiva de Sofala. Fechamos com o resumo das temperaturas máximas previstas para hoje. A cidade de Tete pode chegar aos 36 graus, Quelimane 33, Nampula 31, Chimoio 30, Beira e Pemba 29, Maputo e Inhambane 27 graus, Xai-Xai 26 e, por último, Lixinga e Vilanculo com 25 graus centígrados. Próximas notícias às 11 horas. Antena
1: Nacional. Avusira watu na malako basirani nkani za kushukura kutsindi la dzikulino Maputo. Mwezi wa nthawe za chaizo. Zifemba na mhende zinomu inovira jisete minutos. Nthawe kutu basirani miambo ya nkani za suza nchinyo ngwe. Miambo ya nkani za suza nchinyo ngwe na inipano Asim Emmanuel. Tsogoleri wa pati la Frelimo Daniel Chapo adalewa kuti kunkano wachikumi na wakutoma wapatili ulikubwaresa mpara wa marunda kuntsiku zimwezi nchikao shimanika. Boma wabuzi na kampani ya ExxonMobil asaina shibirano shakuyemba na zviralo tumabasa kushikwa charuvuma kumbali mafuta ya ntundu wa gash. Yali pangozi malimidwe ya tuinibuko sena sena muzinda wachokwe nchikao sha Gaza na tangu la kuzungia kwa nchini wakutirizira. Ni misolo miguli miguli ya mpani zatu za nchinyungu watifutula zikasha hizo kumine bozi na mpinta zishano. Zifemba na mpinta zisera na ufiwaraji 8 minutos.
2: Mbumba ya nchikau shatete kuna omwe alibe mwendo panampata wakuti abwerele pomwe kufamba ningamomwe akafambira kale.
1: Mumba neseka kufamba, tangu la kuti munaluza mwendo bodzi, muna shamali, mbali, ayayi mudzi mwanu, muna wantu, omeafuna mwendo wa kusuzira ambati protezi. Uyu ni mpata wa imwe, ayayi wa muntu, omemunziwa kuti azatandiziwe. Kumidzinge kutoma ya mwezi wa Novembro, gulino, wa Vulcan, pashipatano na wa Alto Komisariado wa dziko la India, ndziko muno, anza shita kampeni ya favoro ya kuzika protezi, miendo ya kusuzira, kuna watu mwalibi miendo kumbuto ikuli ya ulapi, mboma la muatizi kukarbo moke.
2: Timu la adotoro waluso wa kushokera nziko la India, anzaoneka kumatizi kuti adzaone watu wa kusaya mwendo ubozi, kuti adzawaike miendo ya kusuzira mwa favoro.
1: Lekani kuluza mawi umweyu. Pino mufuna mwendo kusuzira, ayayi mundzi wa munthu wa malibe mwendo, pitani nchipatano na timu la dodolo wa kampani ya Vulcan, pakuwafuira 84-96-79-461, ayayi 87-64-54-976. Kuti mubvesese bzizinji na kubzinembesa kuti mudzaonekere pa kampeniyo.
2: Ziwisani nkhani imwe ya zibale wanu, a shamwali, a vizinyu, na mbumba yense nkati mwa mphimpha yomwe munkhala, kuti aleke kudzaluza mwawi umweyu. Kampeni ya fovoro ya kuika proteze, mwendo wa kusuzira kuna omwe alibe mwendo, kampeni yomwe inzashitiwa mwezi wa Novembro, kumbuto ikulu ya ulapi, mboma na matizi.
1: Vulcan kutandiza kupulumusa na kushinja makalibri ya mbumba na kukwiza katukulibwe mmiti.
2: Mfuna kukhala na kadi la mkomeko la kutekenyera ngolo, ujimbikiri na tekenyu aluso.

Na madame, você muito eu imbiro na Tito Felipe e fe tu beijo na gosto muito em gaguzene kugune kana na mwe ya vesiri watu tarenda pa kutiperekezi mabasa yetu ya mwe ya nchinyungwe pumwira yamba mpaka na pano vesiri watu eni ni asi mama Manuel kuchini kana mwanzangu Bartolomeo Luis Paqueta pwede mwati kuti salani buino vesiri watu

0: mamala kufa mabasa nzizi wa kulanga mbumba bulukira kuno kumampepo ya Radio Mosambike mwona ontete nzizi buda kwa nakumi na mapindi ya chema kumawiri na manomu 22 horas e 27 minutos chiziwiso cha kumaza malodzi chidatifira kuno kustudia Radio Mosambike chikulonga kuti ashamwali anza wambasa na adzinza alikudziwisa kulowa kwa mwanao, mamunao, paiwao, mbali yao. Mbali maso akadziwika na enjinyeiro Nelson Chuzi Kuvua. Akalingadamu wa chikwiko cha kumangamanga muno provincia ya Tete. Atsia Dzulo Sabudu kunyumba ikulu yongume muno Tete tangwe ya matenda. Alikucheuza kuti pachipiri chinadza, popita nsiku makumera na zishanu za mtanda inu, anto nati akapereketa kuta kakoya manungwa nya kuenda kumasia kumatizi. Kwa kwa udapampiwa ndi ufu, panzizi usere, anto nabuga kunyumbe kuenda mitembo, kuenda kusalao nobre ya konsei municipal munu muzinda watete. Panzizi ufemba anate zichite nsembe. Panzizi kumina pindi ache makumatatu kubuluka kumono muzinda wa Tete, Petro Nkuti Salao Nobre, kuenda kumasie aku Mwatizi. Nzimu wa enjinyero Nelson Chuzi Kuvua upume pantunzi. Mabuda mala kufa chizivisho kumasa malodza, tibwedese nchino nyamalonda.
1: Ndikodzi kuchita ulendo, mwakomeki pa kusirira misitu na kudambo, na ipyo, sangulani pedidi mungafuna chita ulendo. Space Liners, asatuta antu pa ulendo wa ukomeki nsinzo savira. Space Liners, ndi chapu ya mamotokala inatuta antu pa ulendo pakati pa dzikwino, kubuka muno Ntete, kuenda kubeira, kubuka kumanika, mpaka munzinda wa beira. Kutumiza mitolo penu mikuche pakati pa dzikwino, mizinda lelonge fish na Space Liners sipintu kutipisa ntima tayo. Gulani tikiti anu mwankasa, mbuto ninganaisi. Kubeira, pashteshi ya Correios de Mosambiki, chisa cha makininu, penu sibizisa nintokozu wa manja, wa usere unomwe, ubozu usere, utanhatu, diso ngombe, uwiri. Muno Ntete, pakruzamento Zambia, penu matema, ntokozu wa manja ndi usere unomwe, unayufemba, usere, utatu uwiri, ubozu. Kushimoyo, pashteshi ya Madrinya, sibizisa nintokozu wa manja, wa usere unai, usere, uwiri, upemba, diso ngombe, upemba, usere. Penu na nkontokozi ni usere utanhatu, unai usere, utatu diso ngombe, ubozu utatu, upemba. Space Liners, ukomiku wanu, ndindindu watu.
2: Pura e cristalina, água de chiuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Chiuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Chiuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Chiuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
3: Você foi no cara na passo e ao chaferia por enganira, mal como é que na uzuísse? Rabo, sangula, nibama funciro e a saene. E na passo a puterisha, a funzisa o chafieri. O saene, a se fundisa muito com o cara chafieri, mal como é que doeira com famba monseu. Ponto kwenye kure, asafundisa kachuiri penu mapindikidze, kufambisa mamotokala maukomeki, kukwanisa kutikenyi mamotokala amitolo, akwenda machapo, mbuto zaganyo na muntubure. Iu, agumanika kuchisa cha Shingods, panseu wa Estrada Nacional nr. 7, muzinda wa Tete. Mizizino kureka mafunziro, mwa kugwesa ntengo. Finafuni kwendesa kopia ya paso ya mbadwe, kwendesa paso ya kupangiza ungumi, kwendesa paso ya kupangiza kutihamule chita umbirimi, kwendesa melatratu miwiri ya kugwanda, kwendesa paso ya usocha. Mungafuna kufapizinji kwea nintokozi wa usere unomwe, utatu disongombe, disongombe ufemba, disongombe, disongombe. Peno, tumizani matamba pa email eskola csaene@gmail.com. Nyuma funsiro ya ushafiri ya saene, ndiyo inafundisa ukomeki na ulinganiri wa mangwana. Bwerani mzafunzi na ife ushafiri wa kuikalinga kuliungume.

0: Ima nyachuma papozi na anya kuchita mvira mau. Tutusa ni chuma chanu pa kuzengeza mabasanu. Kubukira mu nyimbo zatu. Nyimbo zatu ni mhika ya nyimbo za muno Mosambiki. Inachitwa na Radi Mosambiki Tete. Tuwela kuzindikira na kututusa anya uchesa wa kuimba a muno ntete. Kutimu vipizinch. Pitani nchivirano na sakataria ya Radi Mosambiki Tete. Taitai kwa yani ntokozi mamutobola. 85-22-89-386. Taitai 86-11-64-629. Penubi patisani basa email ishi. Emisons Tete @gmail.com. Mbati pata neni manja toera maganizwane wa Afike Ngombe kuti titambaruse nyimbo zatu na malondanu. Nyimbo zatu hika ikulu ya kupemberesa nyimbo za mprovinsi ya Tete.
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.
2: A Rádio Moçambique está consigo todos os dias e em todo o país.
3: Onde quer que esteja.

0: Zinzizo kuna ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende
1: Rádio Moçambique, tete.
0: Ndinzi silonge futi tinabweresa mphangwa za nchigwagwa za malongero manai, chiputikizi, chinyungu, chinyanyi na za nchisena. Malongero anaphatiswa basa pano pa Rádio Moçambique a mono ntete. Chavulana chakulota.
2: Muito boa noite, passamos ao resumo de notícias esta hora com a leitura de Zaina Dinomar. Morreu na noite deste sábado Nelson Schuss, diretor provincial das obras públicas de Tete, vítima de doença. Por esta trágica morte, o governo de Tete lamenta a partida prematura e diz constituir uma perda irreparável para a administração pública. Em mensagem de condolências, o governador de Tete, Domingos Viola, sublinhou Nelson Schuss, será recordado pelo seu elevado sentido de responsabilidade, profissionalismo, dedicação ao serviço público e permanente compromisso com o desenvolvimento da província de Tete. Cinco pescadores morreram neste semestre na província de Tete em consequência de ataques por crocodilos. Este número representa uma redução em comparação com o semestre passado, onde foram anotados 16 óbitos. O Nhao Gulangkul, no distrito de Moatize, vai representar a província de Tete na cerimónia tradicional internacional Kulamba, a ser realizada no próximo dia 29 de agosto no distrito de Katete, na Zâmbia. Segundo Boaventura Vontade, representante da Direção Provincial de Cultura e Turismo de Tete, uma equipe da sua instituição esteve em Katete recentemente para participar nos preparativos da cerimónia. Os estivadores lideram a lista de trabalhadores que exercem atividades com elevado risco para a sua integridade física devido à falta de observância de normas de higiene e segurança no trabalho na província de Tete. Na mesma situação encontram-se os escamadores de peixe, sobretudo na cidade de Tete, que exercem as atividades em condições deploráveis com ameaça à saúde pública. 56 crianças desnutridas ficaram internadas no Hospital Rural de Mutarara, na província de Tete, durante o primeiro semestre do ano em curso. Este número representa uma redução em cerca de metade, em comparação ao igual período do ano passado, segundo a diretora distrital de Saúde, Mulher e Ação Social. A situação de conflito homem-fauna bravia poderá ser minimizada nos próximos meses no distrito de Doa, na província de Tete, com a parceria com a empresa de safaris. O administrador distrital, Adam Manonga, considera que a empresa poderá acabar ou minimizar o problema que constitui uma das preocupações em muitas comunidades. Boa noite, este foi o resumo de notícias a esta hora.
3: Nas organizações antiguas, as umas de Nenebano Assim, Manuel, Araluza Moio, Bansico e Azulo, Malinguma, Nelson Schuss, Socorro Gona Zama, Luala Antiga, Oxateta, Natambra Uvuriga, Namatinda, Nagusega Gumeku, Bomalamuna Teta, Lila Gudoma, Natambra Guti, Uyu, Akalimunta Gutuberga Mabasayasha, Akomwe Shanu, Nio Manaluza Moio, Bamizi Midantatio Gudoma Guelino, Natambra Gupatido, Nanyako Gontika Oxateta, Uku kupunguzika kwa imboko pa kundendemeza na guwe lidamala pomwe adafa wantu kumina asera. Nyau guli wankuru wakuboma la muatizi ni umwe anza imikira shigawa shateta pa muambu wakutuidwa na kulamba wakutashitika pa ntsiku makubaki na zifemba za mwezunu wa shisere agosto mboma la katete mtsiku la Zambia. Nkani ya tuzisudo na Boaventura Fontate pa kuimikira likuru wakuona za zulatizo na mburu za kuka miti malendo mchigawa shateta. Wana maku mashenu na tantatu wa kunyenchera ni umwela tandizidu wa kunyumba ya umoyo ya kubwa mala mutara na nchika wa shatete pa miyesi mitantatu ya kutoma kwelino. Malingana nsukuru wa kuna za umoyo kubwa malire dina juwao ukumkumuziga mpaka na pakati pashe. Pakumalizira mpaka kuti kubugana kwa wantu na tunumbu tantengu ungazapunguzike kuntiku za kumalizira zino kubwa maladoa nchika wa shatete nchipada una makampane ya ukumkumuza tunumbu tantengu. Tukulira kubomalire Adam Manonga atuisa kuti kampaniyo inga tatandize kulimbana na kupokana kwa wantu na turombo za mtengo nkani yomwe kutsautsa mbumba izabvesere watu ndizikani nkani zato za nchigwatwa.
4: Nazi nkani machidule mtinyanja usikuno okupatsirane ndine Ephraim Tedown. Wamalira usiku la loirugani Nelson Schuss mkulu ona zomangamanga mchigao chatete ndi matenda. Kamba kaifai, bomma la Tete la dandaula, ndipo lati uku kwa kala kutea munthu wofunika kwambiri pa ntchito zaboma. Muthenga wachipepeso banakubwa chigawo cha Tete Domingos Viola wanenetsa kuti Nelson Shuze adzakumbukiridwabe mpaka na kalekale chifukwa cha kuchirimika kwake kugwira ntchito motsatira malamulo, kudzipereka pa ntchito zaboma komanso kutanganidwa pa kukweza chitukuko mchigawo cha Tete. Asodzi ansomba asanu afa mutheka loyambirira la chaka chino kaya kuti miyezi isanu ndi umodzi yambiri ya chaka chino mchigawo cha Tete atagwidwa ndi ng'ona. Chiwerengerochi chikusonyeza kutsika poyerekeza ndi munyengo ngati omwe ya chaka chatha pamene anthu 10 kudzasanu ndi awiri adaphedwa ndi ng'ona. Nyau uyuto ndi gulu wankulu wamboma la Mwatize akaimirira chigawo cha Tete kumwamba wakulu wakulamba umene ukachitike pa 29 August pakudzapa mboma la Katete mdziko la Zambia. Malingana ndi Boaventura Vontade nthumwi ya kulikulu loona zachikhalidwe ndi zokopa alendo mchigawo cha Tete, gulu la kunthambiyi linapita ku Katete posidwapa ku Zambia kukhala nawo tu pa zokonzekera za mwambo umenewu omwe mtundu wache wa ukasonkhane pamodzi utainitsidwa ndi Kalonga Gawamundi. Otsitsa kulongedza ndi kukweza katundu ndi yantchito amene ali pa chiopsezo chachikulu chakuti angavulale makamaka ati chifukwa chakusatsatira ndi kuonetsetsa ndondomeko za ukhondo ndi chitetezo pa ntchito mchigawo cha Tete. Mgulu lokalokali munisotu aja amene amachotsa mamba ansomba makamaka mu mzinda wa Tete amene amagwira ntchitoyi mopanda ziyenerezo zenizeni ndi choncho kuyika pa chiopsezo miyoyo ya anthu. Ana 56 onyenchera anagonekedwa mchipatala chachikulu cha mboma la Mutarara mchigawo cha Tete mutheka loyambirira la chaka chino. Chiwerengerochi chikusonyeza kutsika ndi theka poyerekeza ndi munyengo ngati okhakhaya ya chaka chatha malingana ndi mkulu wa zaumoyo amayi ndi ntchito zachifundo mboma la Mutarara Dina Juan. Kulimbana pakati pa anthu ndi nyama zolusa zakuthengo kungachepe masiku akudzawa mboma la Dowa mchigawo cha Tete ndi ubale umene wapalidwa ndi kampani ya Safaris. Mtsogoleri wabomale Adam Manunga wanena kuti kampani thandiza kwambiri pakuchepetsa kapena kuthetseratu vuto limene likusetsa mtengo wogwira anthu a midzi yochuluka ya mderali. Nkhani wachidule mchinyanja usiku uno ndi zomwezi.
0: Mphangwa za nchisena nchigwagwa nyakuzolonga ndine Inoke Konsejo. Alowa dzulo cha kumasiku Nelson Chus nkadamu wachikeku cha kumangamanga muno mprovinsi ya Tete thangwi ya Matenda. Na imfaishi utongo muno mprovinsi ya Tete uli nansozi maso mblonga kuti ndi mphengo ikulu idasiwa ku mabasa utongi na kulowa kwa Nelson Ichuzi. Patsamba ya chiriri lalembwa na guvernadoro wa muno provinsi ya Tete Domingos Viola alonga kuti Nelson Ichuzi akhali munthu wakuperekeka pa mabasa onsene akachita iye pontho akapata basa mwakhodzo na mwakuphenekera pakuthambarusa provinsia ya Tete. Asodzi ya madzi ashanu afa mkati mwanthanda zitanthani zotoma makauno muno provinsia Tete thangwi kukadzangiwa na ng'ona. Mthemba ufukupangiza kuterera kutiseza na midzi zibodzibodzi ya chaka chidamala kudafa asodzi ya madzi akukwana 13. Analongwa asodzi afa munkulo wa Zambezi maka kuma district ya Koramasa, Magwe na Zumbu. Nyau guri wankulu wa ku district ya Mwatizi muno provinsi ya Tete ndiye anafadzalimirira anzao onsene ankati mwa provinsi yeno kudzoma ya kulamba inafadzachitwa mkati mwa ntsiku 20 na dzipfemba za nthanda ino ku district ya Katete dziko ya Zambia. Boaventura Vontade mulimiriri mbozi mwa akulokulu apukunenera pia makhaliro na kukopanti malendo muno provinsi ya Tete alikuwa kuti mabasa mazinji alikuchitwa tuwela kabudukira pa dzoma ya kulamba mwakhodzo na ale anavina nyau guru wankulu papungiza madzinza a chewa anachitisa na kukwiza mitolo mamotokala ndiyo ana konda kuikalinga pa ungumi yao angati alikuchita mabasa muno provincia ya Tete. Kukundi nango anatumbula mbasasula na kubusa makoko anyama za madzi muno muzinda wa Tete ndiyo anakonda kuikalinga kuli ungumi wao na uwambumba. Zinango mpango hazikunga kuti anapiana kukwana maku mashano na atantato kunyenchera. Ndiyo adatambile chikonzero maka uno kunyumbe kuri yongumi ya kudistrito Mutarara muno provincia ya Tete. Ntemba ufu kupangiza kuterera mpaka teka kuliseza na anapiana tindiziwa mzibozibozi makada mala ni kumulibulungira wankadamu wa chikichu nyumba za ungumi ama inapiambanja kumutarara Dina João. Tangwi ya nkanzo wakupokana pakati pa antu na pinyama pia ntsanga udakaka kudistrito doa muno provinsi ya Tete. Nkati mwansiku zinadza anati adzakali na dzambukiro dombo ya panga ndachitwa na chapu ndanganira pia misitu. Mafalawa mbamusha dolo kudistrito ya doa Adamo Manonga atunga kuti anachidikiro chakuti nsiku zinadza nkanzufu ufike ku mapeto. Zakumalisa mpangwa zikulonga kuti izi zikali mpangwa za nchisena nchigwagwa. Paramala kuva mpangwa za nchigwagwa za malongero manai. Dziwani kuti inu ndi Radio Msambike Mononthet. Nzizi vuta kwa na kumino bozi na mapindi ache kumino mawiri. 23 horas e 12 minutos. Oye Joãozinho Mangani tani pepo pa Shingots Jusi na tando alua brilhante Grace nino muda Yembo ndara Mangani na mwanachembo Dzinachi ni Grace Na kwata buka kunyimbu ku Penu nyimbu ya kwatida kulandira iye nkuru shu Anabizuwa eka Tani masiku mkupita tani anzati kumula kwa sumana